0: Ja, wow, toi lua se fulu nei minute. Ona tā leo lei tū lai whā, ia o ni ngalo. Tā voli whā, mūtale tātou porkalami. Anyway, ia, nā sā tō whā whonga mai. I le mato whā soa fō i maritina i a upu. Ia, mā nei a,
1: Ioe.
0: A nesi whā soa,
1: i
0: e whā pēr nā o mea lalo nei. Tātou whai am tātou ho i mea le langi, ia. Ia, nā sā tō whā whonga mai i a le mea siri whā whitaritina i a upu. Ia tu watu fōle sunga lufi-lufi, o lufi-lufi wa lewa nai lunga pole lawa lava no si la fia ibe fapende.
1: Ia le...
0: Ma lo lava, soi fō manuia ma.
1: Ia le tua, fātai taito, matango fia tele, ia le tūlanga fōi tā pena mai eile, ia, si fātua fōi, ia pōsia tātou, tausala o tātou ala leo, ma lo fātai, ma ilele ngā, sōngso ngā, upu, ia ua mātango whiwa nei vahenga ole. Ole me tāua ia tau. A tātou mā furi matele i lea tua. Ole me siri lea n tāua. O nei vai taimi e lea ngā fuu ingako ave o tala whanoa noa si o tātou atunu.
0: Nā.
1: Ia e se
0: tala.
1: Ave se tala le lei. Pe o tāua lea ngā kuu se ewa i ngā oa i le. Neu ngā kalungo ngai i le loto vale ma le loko lea. Ai kei wale au ali ia, o lai muli muli a Yesu, ai vai ni loko lea. O leo wa sau siti nā afo i le ma le uu, a uu mangongi, watata e ai kango i wholonga la ulu, wa ia a ole ali i ma li ringe le whangwha mau. Ai fai mai ia rau ali o pete luma, ma ia kopo ia ma tonga fai mai sori. Ai anga anu ni eki ngā e whātaua e awe kupe e ola inga i kanka makipa. Ko ai lo maua le le e Yesu le loko le anga ma le loko
0: vale. Mea la ngā tau tangata, sa le lawa le sa ua.
1: A le mea la mana ia, o le tali ni tali e le li. Fai mai tua i pēa ia le tina nei. O le me e o atu i ai le ngā ruenga o fai tina nei. E o aku i ai tala le, o se kala le le wanga. Nia lai e li pese wa sul veta nga pe nga fatu fo nei tina. E se le maanga ia. Ia a o le tūlanga fo i le le. O le ua ka wai fatawa. O le ua faya ngei ki ngare. Wa. O ke loa le. O walu loa o le mako kwema le teo i tutu ila. O le mako kwema lava ia o le leone. Ia maanga ia fao. Ya la te wai tu ni walu la ia i o lele kwa i la lo a la lo i malpone o lele kwa i malpone o walu e foi e fai le aso se o kwa mama ha ula ko lo le ole ole me ale wo ta ole me ole ko ngol tu spai le u le nga u wai ole fa ti no e tu i la manga i ole va nga ne fa ki ngo e ko so se mali u a tu i la e ai me sa ka i a ma tu tua ma o tua a ma tua e o i fai se a ma e ule lei e mai le whangwa mangongi, e whai lei fo le whātau, whātau a le sa o le ainga, ma matai o le ainga. O ke ila au, o ke lei lo wai ringi, ka kou tū wha pē whai upon. A e ke ua sau noa mai lo to ina o tangaroa, le kua ngange lo lo koe ma. Mai loa, ia, lufi lufi, po oa, ia, o lo te a whetu, i le nganga marwhararo. E mali e lo whinga lo. E mai ia se o tua fine o te o ke uina o ke uina o ngā au ia pe a e fine ia musu mai loa se o anti dea e ngof o lea ia i kongo lea inga mai o le tū la kukuila e wha vai mai tu spai a ke mpoile leo Yesu leo Yesu o le amakanga leo o le o kusa o le leo wha e doa kuai o le kaimi o le amariu Yesu leo wha ia tina lea o le uo a o le rifa o le ide o le wha
0: Nā,
1: ngai? Ia, pēkā ole, o tūlanga ngā, le wō koe manga kua, i le vāenga mō kāku. Whaptai a tūika ole, lako whaua, i le vāenga o le tūkipa ia, whātāua. Ia, o jeise si vāenga, ole ala tātātou pise, ole wō kua mai tau atu. Ia, kauho i ngā whaistātou tala, teitou whakmā vāe lea tunu. Ia, ole, pui lene, ia, toi whāua wai loa lea, ia ngā ngā mare whālo alo. Ia ua maanga ia kere loku wha longo longo i lea.
0: Mure.
1: Ua maanga ia kere loka wha longo longo i le tūlanga le ngakakou.